0: chechen delpsil rangmi lamkar na ti lamtun uchi chamchin chi lamba
1: chechen delpsil rangmi lamkar na ti nyemu tamchin dor u che lapsin delpsil lamtun
2: Ya, sedin ge san kan tan ye di dar tan de che jik nian bi wa ga de dong san gre men chen ban dan de zor hun na yang zhu nian chen kan wo ge le long chan dang ye zor hun xing chen zhen zhi nian du jie jie de ke ni jin nian zhe de jie ge de jian bi di zu de jie ren ge ta dong lian cha de mi de le ji de lam de xie bi lian cha de yin ne na yin ne de ren ge lian cha de zom zhe ba tang dong zhen ba zha xi dong zhe bi ne kana jo de ren ge mi gen ti cha ban de ge ka bu ge ka ni de nga xi yi zu wo ge rang zhong ke de zhe zhe zong jie bi jin zhen de duo ta ma xing gen zhen zhi nian du ba ti de ne ge 쓰는데 지금다 다시는게 다등이 다초 진도 도는 시하고노 근점에 대한 직강이 탄더니 양제 시상카나마 카다든 도디 시크니 진대 동도가 다등이 대는가 단시 근데 대등 이제 시상카나마 투나는 지금 도는 대인 자 청문이 탄나 지금 돌아서 혼자 지원아 와르당다니 가솔 인천 다통강에 카바르 용어를 가서세 가솔 인천 다통강 카바르 등 특거드는 지 저스만 일거 섬드는 알아 특급드는 지 저스만 일거 Sumdan Tugina, Retana Chiva, Kumdani, Tantuaga, Gordic Tandi, Teranga Danshi, Kanduka Carpenter, Nazi Ringitz, Telem Shachila. Ya, Tertan Cancela Chu de Moina. Ringa de Moin, Dina Telem Shaga, Tessing, Tundering Aso Tatunga Kerm de Pim, not Tumdan Hill, Topan Tuju Cheshia. Tina Tinang and Yisha sent in Sonina, Jinta, Longer Korko, the Injun Dek, Injun Gasha Gunu, Tangi Tandani, young Dinja Shonda, Jachi Sankanam, Kabdas and Dodis, Chichi, Sakumuchi, Tanawar, Kumanichi, Jachi Sankanam, Ding, and Kabdas, Maying, No Hundi, Tatangatsuga, Tandrastoka Sakan, the Chadlas for them, Baka Yoka. Baka Yoka. Yoka. Oh, did it? Tanata Chundrastoka Sakana, Pandaka, Shoya, Mandra, Sekuniona, Tatina Chundrastoka Sakan, the Chan Baka Yoka, so they sing it to the Danger Sundani, Yang Zabzura Tontoli, a Jolong Conditionless for a Jeta, the Danger Konjaju, Achenka Chiga, Tanawar Kundanita, Tetan Kasa Choronik of Shashak, and Itani Kabdas Gijina.
3: Oh, yeah, we are. Tanga to two young the Long Kukora, Tayon Roots in Rutu. Kapsa nga tsuga yinjab gozen, ta tok tozab gozen. Ta chinga warisi na, ta nga tsuga tujon ta nrosaga lante inda yinjen na ta jakab rempaga lante yinanda, jengchen rempaga lamon yinanda, ta nga tsuga thawarang samanda, ta temeban rukdi yoshi samanda, ta tosuga jachiga kalwa tamchiga ta tozab gozi chinga da sena, ta chinga kya na, Lang so satan, Lang so san, Lang do satan, Sato Lang. Tatan on is on a ponch statue that day, Tanzakita with a ponch statue. Ponch statue ton, Tanin Josie, Tanzan, Lepo the Chi Madonna, Tacher the Sena, Talan do san in the road, Sato Susa.

자치 덴비 년군 조부남바 다양 디츠크흥게 데릉게 촘친데라게 렌첸데 스톤츠므드니 조 남바치 띠르진데 nga chulen chindla tkhirdang ja chur kanglig nang no yangcher kwatin chisba jin dena derang len chinde cherang roma ge zomji ilde tang cheche ge nyelim de romba jin le chinde zomjin gan kharba cherang ja hi tang stakluba stanjin chu cheche stakluba agang chak cherang tang sonum ren chin yin ter namba chor ja hi de lig shi